0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خدا میرے لفظ و بیان میں ظاہر ہو، اسی شکست و بستہ زباں میں ظاہر ہو. میں سرخرو نظر آؤں کلام ہو کے سکوت، تیری عطا میرے نام و نشاں میں ظاہر ہو. السلام علیکم، دس از مریم ہاشمی وتھ پروگرام مڈ مارننگ ٹاک. جی ہاں، آج کا یہ خصوصی اردو اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ سلام میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور جس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم نہ صرف مختلف زبانوں کو پروموٹ کر سکیں، اس میں بات کر سکیں، بلکہ ہم لوگوں کو جو اس کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس زبان سے وابستہ ہیں، ان کو جو ہے ایک دوسرے کے قریب لا سکیں. جیسے ہم بات کریں ہیں کہ وی آر لائیو فرام جوہانسبرگ، اینڈ جوہانسبرگ ایک ایسا ڈائیورس سٹی ہے ساؤتھ افریقہ کا، جس میں ماشاء اللہ بہت سارے کلچرز جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور ڈفرینٹ زبانیں ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، اور ان لینگویجز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ہر زبان خوبصورت ہے، ہر لینگویج جو ہے وہ بہترین ہے، اور کوشش ہماری آج کے اس خصوصی اسپیشل اردو ٹرانسمیشن کی یہی ہے کہ ہم ایسی خواتین کو، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکے اپنے اس پروگرام کے ذریعے، جو اردو زبان سے محبت رکھتے ہیں، وابستگی رکھتے ہیں، دل سے جو ہے وہ اس زبان سے جڑے ہیں، اس کلچر سے جڑے ہیں، اور اپنی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے وہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنا کوئی میسج جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. جی، ہمارے ساتھ اسٹے ٹیونڈ رہیے گا، 11 سے لے کر 1 بجے تک، یعنی کہ 11 to 1 PM میں آپ کے ساتھ رہوں گی مڈ مارننگ ٹاک میں. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، دنیا کو کوئی پیغام آپ اچھا دینا چاہتے ہیں، امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ اس پروگرام کے ذریعے دے سکتے ہیں. جی، پروگرام کی ہم آج شروعات کرتے ہیں، اور اس کا فارمیٹ سمپلی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے آج اس پروگرام میں ڈفرینٹ لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے، اور ڈفرینٹ کنٹری سے کنیکٹ کیا ہے. جی ہاں، موسٹلی ہماری جو گیسٹ ہیں آج کے پروگرام کی وہ ہیں UK سے بلانگ کرتی ہیں، جی ہاں موسٹلی لندن سے بلانگ کرتی ہیں. ایک ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہمارے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ڈفرنٹ کلچرز جو ہیں، ڈفرنٹ کنٹریز جو ہیں، ان کو سب کو کنیکٹ کیا جائے اور آپ تک ان کی آواز جو ہے پہنچائی جائے. شروعات کرتے ہیں اپنے پروگرام کی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک بہت پیاری گیسٹ ہیں، اور گیسٹ کی تعریف میں آپ کو کیا بتاتی چلوں، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہی ہے کہ آپ بہت اسکلڈ ہوتے ہیں، بہت کریٹیو ہوتے ہیں، اور آپ میں بہت ساری تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ اپنی ان صلاحیتوں کو آزما کر، اس کو کام میں لا کر، آپ بہت کچھ بڑا کر سکتے ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا عثمان، پاکستان لاہور سے. اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک بہت اچھی آرٹسٹ تھیں، بہت اچھی پینٹر تھیں، بہت کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں اچیو کیا، بہت اوارڈز جو ہیں انہیں ملے ہیں، اور جس نے ان کی مطلب کارکردگی کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے، گورنمنٹ لیول پہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو ان کی آج کارکردگی کی کہانی ہم ان سے سنیں گے، کیونکہ اپنے انہوں نے اس پیشن کو، آرٹ کے پیشن کو انہوں نے بزنس میں کنورٹ کیا ہے. یہ بڑا ایک نیو تھنگ ہے میرا خیال ہے ہم سب کے لیے، بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے کہ آپ اپنے پیشن کو اپنے بزنس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آج کی سٹوری ہے، اٹس اونلی بیکاز آف دیٹ کہ ہم دیکھیں کہ اگر آپ کا پیشن ہے، آپ کا آرٹ ہے، اس میں کوئی پیشن ہے اور اس کو اپنے بزنس میں کنورٹ کرنا ہے ایز اے کیفے. جی ہاں، انہوں نے ایک کیفے بنایا غنی آرٹس کے نام سے، اور اس کیفے کو انہوں نے جو ہے بہت رنگ دیا ہے، بڑا خوبصورت پینٹ کے رنگوں کی طرح کا انہوں نے اس کو رنگ دیا ہے. اور کس طرح کی یہ سوچ ان کے ساتھ آئی، انہوں نے کیسے اس چیز کو اسٹارٹ کیا، کیا کیا مشکلات آئیں، یہ سب ہم ان سے ڈسکس کریں گے. جی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ثنا عثمان کو. السلام علیکم ثنا.
1: وعلیکم السلام مریم، کیسی ہیں آپ؟
0: جی ثنا، میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے پاکستان کے ویدر کی کیا کنڈیشن ہے وہاں پہ. جی، ویدر جو ہے آپ کو پتا ہے جوہانسبرگ کا ویدر بہت خوبصورت ہے، آج تو بہت اچھا جو ہے ماشاء اللہ سنی ڈے ہے. تو پاکستان میں سچویشن کیسی جا رہی ہے ویدر کی؟
1: پاکستان میں اس ٹائم مونسون چل رہا ہے، اگر ویدر کو دیکھ کے اکارڈنگ بات کی جائے تو پاکستان میں تو خیر ملا جلا موسم چل رہا ہے، گرمی بھی ہے اور خوشگواریت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور گرمی تو اپنا رنگ دکھاتی ہے.
0: اور پتہ یہ جو ہے یہی بڑی خوبصورتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی، کہ کتنے خوبصورت جو ہے انہوں نے جو ہے یہ رنگ اور موسم جو ہے وہ بنائے ہیں. بات ہو رہی ہے رنگوں کی، تو ثنا بتائیے گا کہ آپ کا جو پیشن تھا آرٹ میں، سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ آرٹ میں کیسے ہوا، پھر اس نے آرٹ کو آپ نے ایک آرٹ کیفے میں کیسے کنورٹ کیا، ذرا بتائیے گا ہمیں.
1: بیسکلی میں خود ایک آرٹسٹ ہوں، جیسے کہ آپ پہلے انٹرو دے چکی ہیں، کہ میں جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بائی مون آرٹسٹ ہوتا ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں اپنا کریئر بنا لے, لیکن اس کی جو اندر کا ایک تخلیقی انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو اسی طرح میں بھی آرٹسٹ ہی تھی, شروع سے آرٹسٹ تھی, بچپن سے آرٹسٹ تھی, بہت زیادہ پینٹنگ بنائی, ہینڈ ورک بہت زیادہ کیے, اور ماسٹرز میں نے پھر ہسٹری میں کیا, لیکن بات پھر وہیں ختم ہو گئی کہ جو آپ کا اندر کا انسان ہوتا ہے بیسکلی وہی آپ کا اثر ہوتا ہے, اور میرے اندر سے میں آرٹسٹ تھی, تو پھر میں نے پینٹنگ اسی کو دیکھ کے اس کو پینٹنگ کو شوق کے ساتھ ساتھ پروفیشن بھی کی طرف پھر میں لے آئی.
0: رائٹ, سو یہ جو آپ کا پروفیشن ہے, جیسے میں آپ کے پیچھے دیکھ رہی ہوں, ماشاء اللہ بہت کریٹو آپ کی چیزیں ہیں جو آپ نے کریٹ کیا ہے, تو اس کیفے کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا, اور آپ نے کیا سوچا کہ آپ کے اس آرٹ کو کس طرح سے لوگوں تک آسانی سے پہنچایا جائے, کچھ اور بھی کر سکتے تھے آپ؟
1: بیسکلی میرا جو غنیا آرٹ کا جو ایک آئیڈیا تھا, میں اپنا ایک ایسا آؤٹ لیٹ بنانا چاہ رہی تھی جہاں پہ میں اپنا آرٹ کو ڈسپلے کر سکوں, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں ایک آرٹ کر رہی ہوں, میں ایک ہنر میرے اندر ہے, میں اپنی پرنٹنگز بنا رہی ہوں, تو مجھے اس کو پرائیویٹلی کیسے شو کیس کرنا. تو پھر جب میں نے اپنا ایک آؤٹ لیٹ بنانے کا سوچا جہاں پہ اپنا آرٹ تخلیق ساری دکھا سکتی ہوں وہاں پہ چیزوں کو, پھر جب میں وہاں کھڑی ہوئی تو مجھے پتا لگا کہ نہیں یار, آرٹ تو کھانے اور پینے کے بغیر تو کافی نہیں ہوتا کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, گپ شپ کریں, چائے کافی پئیں, اور ساتھ اپنے آرٹ کو بھی انجوائے کریں.
0: اچھا سر, یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ جو آرٹ کا اور کافی کا بڑا جو ہے وہ بالکل گہرا تعلق ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کی بات کیا کہ آپ نے آرٹ کو اپنے پروموٹ کرنے کے لیے کیفے کا ہی انتخاب کیا, تو آپ بھی ایسی کچھ کسی عادت ہے آپ کو, کافی اینڈ آرٹ جو ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں؟
1: بالکل ایسے ہی ہے, جو آرٹسٹ ہے وہ پینے چائے اور کافی کا بہت شوقین ہے, اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں, ساتھ آپ ایک کافی کا سپ لیتے ہیں, ساتھ آپ ایک رنگ لیتے ہیں, آپ ان چیزوں کو ملا کے ایک نئی کریشن بناتے ہیں, کریٹیوٹی آپ کے اندر سے ابھر کے آتی ہے, اور کافی آپ جب تک ایک انوائرمنٹ کو انجوائمنٹ نہیں بنائیں گے نا, جب تک, کیونکہ کافی اور چائے جو ہے, ٹی جو ہے, اور وہ ہے آپ کی سیٹسفیکشن, ٹھیک ہے, آپ اس کو انجوائے کریں گے, موسم انجوائے کریں گے, آپ کے اندر آپ کو رنگ سمجھ آئیں گے, آپ کو کریشن سمجھ آئے گی, تو ان دونوں کے امتزاج کو ملا کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک نیا ایکسپیرئنس کیا جائے, تاکہ لوگ کافی بھی انجوائے کریں اور اپنا آرٹ, میرے آرٹ کو یا اپنے آرٹ کو جو وہ بناتے ہیں یہاں بیٹھ کے, اس کو بھی وہ اپریشیٹ بھی کریں اور اس کو کریٹ بھی کریں.
0: صحیح. اچھا سر, بڑا مشکل ہوتا ہے آئیڈیاز کو جو ہے اس کو عملی جامعہ پہنانا, اس کو حقیقت میں لانا, تو آپ نے ماشاءاللہ اپنے اس آرٹ کو حقیقت میں لے کر آئیں, بڑے چیلنجز آئے ہوں گے, پرابلم آئی ہوگی, تو سب سے مین پرابلم جو آپ کو لگی اور جو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی اس بزنس کو اس طرح سٹارٹ کرنا چاہیے, اپنے کسی بھی پیشن کو وہ آگے لے کر چلنا چاہیے, تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھے.
1: اصل میں جو سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے نا, آپ کے پاس آئیڈیا تو ہوتا ہے, لیکن جو سب سے مشکل چیلنج ہے وہ ہے پلاننگ, آپ کا پیشنس, آپ کی محنت, آپ کی کنسسٹنسی اور انویسٹمنٹ, کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اپنے آئیڈیا کو, اپنے خواب کو پورا کرنا ہے, تو ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آئیڈیا تو آپ کے پاس ہے, لیکن جب تک اس آئیڈیا کو آپ عملی شکل دینے کے لیے ایک آپ کو پراپر ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے.
0: رائٹ, وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, سو ویل کم بیک آفٹر دس ویری ویری شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ.
2: ریجوینیٹنگ میڈیا ڈے بائی ڈے, دس از سلام میڈیا. Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
3: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randry Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban, or call us on 031-202-4700 for more information. Randry Jewelers Gold Coin Exchange, your passport to gold investment.
4: Valleys Motor Spares. We supply motor spares and accessories for all makes and models of motor cars, LDVs, buckies, trucks, and earth-moving equipment. We deliver on time, every time. Please contact us via WhatsApp on 014-592-0925 or call 014-592-0925 or visit 28 Zenderling Street, Rustenburg. Remember the name, Valleys Motor Spares.
5: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil. Now we're cooking.
6: When disaster strikes, families lose everything in an instant. Homes destroyed, communities displaced. Hope fades into uncertainty. Our Global Emergency Fund ensures we respond without delay, delivering food, water, shelter, and healthcare to families in need. To support our Global Emergency Fund, visit islamicrelief.org.za.
7: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
0: जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी. हमारे साथ मौजूद हैं सना उस्मान और सना उस्मान हमें बता रही हैं कि माशाल्लाह उनका जो बिजनेस है वो माशाल्लाह उन्होंने किस तरह से बिल्डअप किया. अच्छा सना, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं न्यू चीज को करने में और स्पेशली अपने पैशन को, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं, जब आप उस पैशन, आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई पैशन है, आपकी कोई चीज है, आप उससे कोई चीज बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि जिससे वो बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं अपने शौक से भी और अपने काम से भी. तो आपको कुछ ऐसा कभी जिंदगी में फील हुआ कि नहीं, ये मेरा जो पैशन है इसने मुझे जिंदगी में कुछ खास वो दिया नहीं, इससे मुझे वो जो मैं चाहती थी आउटकम वो मिला नहीं, वो आया नहीं, तो आपने कभी ऐसा गिव अप सोच आई है आपकी?
8: देखिए, बिजनेस तो एक ना हर दिन के लिए एक नया लेसन देता है आपको. आपको कभी भी चीजें कभी भी आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होती. मतलब कभी आपके फैसले मुश्किल हो जाते हैं, कभी आपके ऐसे मौके पे खड़े हो जाते हैं कि जहाँ पे आपने डिसीजन लेना वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है. हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन आपने अपने फेलियर को अपना फेलियर नहीं समझना, उसको एक नया सबक समझ के चलना है. मेरी लाइफ में भी इस तरह के बड़े बड़ी चीजें आई हैं, अप्स एंड डाउन आती हैं, आ रही हैं, लेकिन यही वाली बात कि आपके अंदर का हौसला, हिम्मत उसको बूस्ट अप करता है और कि नहीं, हमने इस चैलेंज को फेस करना है और हमने अपने पांव पे खड़े होके अपने बिजनेस को, अपने काम को और अपने ख्वाब को पूरा करना है. तो ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ.
0: सही. तो अच्छा सना, आपने चैलेंज की बात की है. अच्छा, मैं चाहूंगी आप अपने थोड़े से आर्ट पीसेस के बारे में भी लोगों को बताएं जरा. आप थोड़ा सा जरा अपने कैफे की तरफ जरा रुख कीजिए. मैं थोड़े से आपके आर्ट पीसेस के बारे में बात करना चाहूंगी कि आप में क्या जो है आप बनाती हैं, किस तरह से आपकी थॉट्स हैं, आप अपने टेबल्स जो भी आपकी जो है चीजें आप जरूर हमें दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोगों को, ताकि जो है वो देख सकें और अंदाजा कर सकें कि अगर आप इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी आसानियां हैं अगर आप कर सकें.
8: सबसे पहले तो आप ये एक वॉल हैंगिंग देख रहे हैं जो बिल्कुल मेरे पीछे लगी हुई है.
0: राइट.
8: दिस इज द वॉल हैंगिंग. ठीक है, इसमें थोड़ा सूफी टच दिया हुआ है, थोड़ी कैलीग्राफी दी हुई है, थोड़ा सा इसमें जरा रूहानियत वाला टच दिया हुआ है. फिर साथ ही हम इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये टेबल राइजर है. देखिए, इसको हम एज अ टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं. ये सब हैंड पेंटेड है, इसके ऊपर साथ लगा हुआ है. तो इसी तरह ये मेरे पीछे जितना भी आप देखना चाहें देखेंगे, यहाँ पे बहुत सी हाउस होल्ड चीजें लगी हुई हैं, जैसे दिस लाइक दिस इज अ टिश्यू बॉक्सेस.
9: ٹھیک ہے, یہ ٹیشو باکسز ہیں, یہ وڈن ٹریز ہیں, وال ہینگنگ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم آپ, میں آپ کو یہ آئیڈیا دیتی ہوں کہ خواتین کو شوق ہوتا ہے گھروں کو سجانے کا, ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر کو سجانا زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اپنی پرانی اور اپنی جہیز کی چیزوں سے, اپنی امیوں کی چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. ٹائم بائی ٹائم سم ٹائم کے بعد چیزیں اپنی رونق, اپنی چمک کھو بیٹھتی ہیں. تو جو میرا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے خواتین جو ہے یا کوئی بھی, آپ اپنے آرٹ کو ویسٹ مت کریں, اپنے سامان کو ویسٹ مت کریں. ہم پرانے سے پرانے فرنیچر کو بھی آپ کو نیا کر کے دکھا سکتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی چیز ضائع نہیں کرنی, آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں, آپ اس کو نیو پینٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو نیا رنگ, نئی زندگی اس کے اندر پھونک سکتے ہیں.
0: یہ بہترین ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا, کیونکہ جب ہم اپنی پرانی چیزوں کی بات کرتے ہیں, اپنے امی کی کوئی پیاری چیز ہے جو ہمارے دل سے بڑی قریب ہے اور ہم اس سے جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے, ہم اس کو کہیں اور ویسٹ نہیں کرنا چاہتے یا اس کو کہیں اور رکھنا نہیں چاہتے. تو اس کا بڑا اچھا استعمال ہے جو آپ نے بتایا. اچھا سنا, فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ ہمارے پاس بڑا شارٹ ٹائم رہ گیا ہے, آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی ہے, آپ ذرا بتائیے گا فیوچر پلانس آپ کے کیفے کے بارے میں آپ کے کیا ہیں.
9: کیفے کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ایک جسٹ ایک کیفے نہ رہے, یہ ایک ریکگنائزڈ, میں اس کو کریٹو پلیٹ فارم بنانا چاہتی ہوں جہاں پہ فوڈ کلچر, بزنس اور کمیونٹی ایک ساتھ آئیں. مستقبل میں میرا یہی ہے کہ یہاں پہ کریٹو ایونٹس ہوتے ہیں, ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, اور خواتین, نوجوان سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں, اپنے آرٹ کو شو کیس کر رہے ہیں یہاں پہ. اور سب سے بڑا خواب میرا یہی ہے کہ اگر یہاں آرٹ کا لوگ نام سنے تو ان کے پاس صرف ایک کیفے نہ آئے, ان کے پاس اپرچونیٹی, کریٹیوٹی, کوالٹی, انسپریشن کا تصور ان کے ذہن میں آئے. اور شاید یہی پورے سفر کی سب سے بات ہوگی کہ ہم ایک بزنس بلڈ نہ کریں بلکہ ہم ایک لیگیسی بنائیں جو دوسروں کو بھی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے انسپریشن دے.
0: زبردست ثنا, یہ بہت اچھا میسج تھا اور بہت اچھی آپ کے ساتھ ہماری گفتگو رہی ہے. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے, جو ہمارے لوگ ہیں جو اپنا نیا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ اپنے کام میں اسکلڈ ہوں. آپ کو جو ہے اس طرح کہ اگر آپ آرٹ ورک میں انٹرسٹڈ ہیں, اور جیسے ثنا نے بات کی ان کے کیفے میں کہ بہت ساری ورک شاپس بھی ہوتی ہیں, ان ورک شاپس پہ آپ ان کو ضرور جوائن کیجیے, کچھ نیا سیکھیے, تاکہ جو ہے رنگوں سے نہ صرف آپ خوش ہوں بلکہ رنگوں سے آپ کو کھیلنا بھی آنا چاہیے. آپ کچھ نہ کچھ اس سے ضرور کریٹو بنا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو رنگوں سے بھری ہوئی ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ بہت ساری گرینری ہے, گرین کلر ہے, ریڈ کلر ہے, یلو کلر ہے, مطلب آپ جتنا رینبو کے کلر سے بھی آپ نکالیں چیزیں, تو بہت ساری ایسی زندگی ہے جو رنگوں سے بھر جاتی ہے. اور زندگی میں رنگینیاں بھی لوگوں کے اچھے اخلاق سے اور اچھی چیزوں سے, صدقہ جاریہ سے آتی ہے. تو آپ اپنے اس کام کو سنا جاری رکھیے گا, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور امید ہے آپ مستقبل میں ضرور کامیاب ہوں گی اور اسی طرح اپنا علم آپ سیکھیں اور سکھائیں اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت وہ بنتی چلی جائیں. بہت شکریہ آپ کے اس ساتھ کا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی تھینک یو ویری مچ. یہ تھی ہمارے ساتھ ثنا عثمان.
7: لسن ٹو سم تھنگ فریش, لسن ٹو سلام میڈیا. It's a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.
10: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-khalqa liya'buduhu wa habbaba ilayhim al-iman liyadhkuruhu wa asbagha alayhim ni'amahu zahiratan wa batinatan liyashkuruhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi الذين صحبوه ونصروه إلى يوم الدين وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. One of the verses recited today in Surah Hujurat, it just gives you shivers in your body. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Allah reminds the Sahaba, the congregation of the Sahaba, the galaxy of Sahaba that remember well, in your presence is the greatest human. Like, try to begin to process the greatness of this boon. In your midst, in your presence, in your era, in your time, in your city, in your surroundings is Allah's Nabi. In Bukhari, in the first volume, Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu's couplets are there. وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُوا وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُوا أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu says, وفينا رسول الله. I don't know if you feel that hair standing on your body. People say, oh, it was a grand moment. Oh, we had celebrities. Oh, what a spectacle. Oh, we had drones covering the image. Oh, we had head of states who are more infamous than famous. Let me add, وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ. Sahaba enjoyed the privilege that often in their discussion, there used to be a pause and they would just realize revelation is in process. What's this, my Lord? How do you begin to quantify the greatness of this moment? The whole incident of Ifk, where the accusation and the slander was leveled against Aisha radiallahu anha, right? We read today, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Look at the adoption of the expression of the Quran. So lamaza means to speak ill of someone on his face. And hamaza means to speak ill of someone behind his back. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. So humaza, وَيْلٌ لِكُلِّ humaza refers to مُغْتَاب. And لُمَزَة refers to طَعَان. If you know Arabic, you'll know what I'm saying. So those who speak ill of you behind your back and those who attack you in front. Allah didn't say, don't speak ill of your brother. Allah said, don't take out the faults of yourself. Don't speak ill of yourself. Because slandering your brother is slandering yourself. If I have an argument hypothetically with my brother or my sibling or my cousin, I'm not going to attack a mullah. Because I'm attacking my own surname. The Quran says, "La talmizu anfusakum." When you are attacking your brother, you're attacking yourself. And Allah says, don't mock at each other. Because you don't know who ranks at what level in the court of Allah. First, Allah gave a generic prohibition. Then what we refer to as takhsis ba'da ta'meem, specification after generalization, Allah addressed it exclusively to the woman. Ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Let not a group, a tribe, a people mock at another people. Why? Asa an yakunu khayran minhum. It's highly possible the one you're mocking at is closer to Allah than you yourself. Then Allah gives an explicit prohibition. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ. And let not a woman scoff or mock or laugh or belittle another woman. Aisha radiallahu anha is the purest of the pure, is the noblest of the noble. Allah referenced her in the Quran as طَيِّبَات. Allah referred to her as مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ. Exonerated from the blasphemous accusations of these people. On a particular instance, unintentionally, inadvertently, she was a human. And this is our belief and our aqeedah that the Sahaba were noble, were pure, were pious, but there were moments where they slipped and Allah forgave them. So we refer to as ismat lil anbiya. The anbiya did not sin. We refer to the sahaba as maghfoor, forgiven. The angels, they cannot sin. That's the different categories. The anbiya did not sin. The angels cannot sin. The sahaba, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. The tawbah was of such a level. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. The three sahaba who did not participate in Tabuk without any valid excuse. So there were 10 in total, not three. People assumed there were three. Three were separated in the context of Tawbah. There were 10 in total. 7 came and tied themselves up to the pillar when the Prophet ﷺ returned. And that's the first verse I recited. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا. Conceding guilt. اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ. They conceived. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا. They obviously had noble actions and there was the slip up. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Allah will forgive them. And then Allah speaks about the other three, Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayyah, and Murara bin Rabi'. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضِ. Their regret and their remorse of the mistake created such a moment in their lives that the entire world narrowed up for them. I ask you, my brother, the crisis of the ummah, has it left you such that you cannot eat? Has it left you such that you cannot sleep? Did you ever have restlessness over your sins to a point that it created insomnia in you? Which happens to us for an interview, which happens to us for medical results that are pending, or there is some excitement or anticipation and there is fluctuation of emotions. And of course, you become so overwhelmed by the moment, the anxiety is almost creates a paralysis in you. Has your tawbah and your regret of your sins ever created that sense of restlessness? Well, that is what Allah says was the tawbah of Sahaba. And that's what Abu Bakr Warraq has mentioned there in Madarik al-Tanzil. At-tawbatu an-nasuh. أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت. أن تضيق, that the earth must become narrowed upon you. When a person returns from burying a family member, nothing's got pleasure. No billboards got excitement. No food has taste in it. No amenities has attraction in it. No comfort feels, plush or welcoming. Nothing, because you just buried someone of your own. Nothing. And I often say the way the malls of the world today are designed, enter the mall from one place and exit from another entrance or exit without engaging in commerce, business or trade. Just exit from the cemetery, feel the condition of your heart, the emotions, the regret, your different lenses are on, you're resetting your coordinates, you're asking yourself questions, you're going back to the drawing board and saying, where am I heading? What am I doing? Andheri qabar ko khud roshan karne ki tayyari kar iqbal. Aaj zinda rooh se koi wafa nahi karta. Kal mitti ke der par kaun dua karega? Andheri qabar ko khud roshan karne ki tayyari kar iqbal. Aaj zinda rooh se koi wafa nahi karta. Kal mitti ke der par kaun dua karega? Iqbal, illuminate your own grave. Brighten your own grave. Today people are not loyal to the living. You in the fantasy that your son will come make dua for you at your grave when you're dead? Well, you heard today in the Quran where Allah speaks about the criminal when he will be taken. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. You know when a person is shackled and then there's an officer in front and an officer at the back, and he's apprehended and he's handcuffed. Well, this is what the Quran says. One in front, one at the back. Who was he? Manna'il lil khair. Manna'il lil khair is bakhil. He was one that would withhold money. He would not spend. Invest for your akhirah. Itni wafadari nakar kisi se yu madhosh hoke ghalib. Itni wafadari nakar kisi se yu madhosh hoke ghalib. Ye log ek galati pe hazaro wafaiya bhool jate hain. Don't give your life up for someone who will discredit all your accomplishments for one slip up. That's the world in which you live. You give your life for your kids and then you say, oh, what happened in the end? You give your wife for your better half, and I'm using it gender neutral, and then, you know, something else happens. I was once traveling from Amsterdam many years back, and this caption caught my eyes, the misery of a man. So you read it to avoid it, I guess. So what was the misery of this poor guy? He tried to surprise his wife on her anniversary, and he had her portrait, her image, tattooed on his back. Now, apart from the fact that Islamically it's not permissible, but the tattooing process, it's quite an excruciating process. And it would even cost you an arm and few legs. It's expensive on the body and the pocket. Lo and behold, the day he was going to show his wife, love, see what I've done for you, she eloped with his best friend. The misery of a man. I often say, we don't take the leap to Allah, but when the creation